0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta hal khinita.
0: Donta hal rangaru. Fatun ko bali be ole kan geta.
1: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahe terika for ko temu midani. Donta kambot no e. Fatun ko ko ekanyu no ane. Kokko ekanyu leti doctor da kam mes ta divaneta. Ehem ve me kam ve sar me mara farwa terika mai ke bakora.
2: Nuwadiha Eken Megahertz, Divehi FM.

0: Nuwata ekalegifana khazanai bawa nulevi. Nuwata ekalegifanu etanum fari kuluva uluvuma. Ekalegifana bagi chai neti kiveginghi ye. Adi aniya verim bunue. Jadu jehi buddhi olifava mihaka menui. Tiaba mihun tabain wamwe.
1: Divehi FM, Divehi Nayaku. Nuwadiha 1 MHz.
2: Alinoru.